0: obulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa. Binji bitunyigiriza, ebitweraliigiriza, ebitusuza nga tetwebase. Olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke.
1: Njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu. Olwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bwe. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde ng'akutuddeko ebitundu n'akakikakasa ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakuba ng'omupiira era abamu ku ba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda.
0: Senako nga tukubuuza bukuli butya, bukuli butya mukwano, nga tutulaga tulambula okuba olwadde baffe nga batuyitiramu programu bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday saawa bbiri kitundu paka ku saawa ssatu ez'okumakya. Programu bukuli butya n'omulongo wasu.

enako zo mwezi zari inga abiri musambu August awo mwaka guno gunyini bia abiri mukaga banafe eri mu bitundu ebyetoolo amauli rigajja genako ago kunyoro nga gategeeza nga alukidi oyo nyimba kabamba olwagenze maso okuba nga ate ebitalo nga bizze era enteekateeka yakolebwa okusobola okuba nti omubiri gwa oyo oguggyibwa mu ggwanga eri Amerika okusobola okuba nga ate gukomezebwa wano ku butaka era ku butaka wano abavunaanyizibwa wamu kuteekateeka mu mikolo gyonna egy'okuganzika oba egy'okutereka omubiri gw'omugenzi gino ne gikolebwa ennaku mwenda ezaateebwawo asobola okuba nga ate bayita mu mbeera eyekyennyika gube naye ga katondo nnyo njaga kuba nga ate nkulaga newe tujjidde ku mpeo njaga kutegeeza nti akakiiko akakulu akavunaanyizibwa okusobola okuba nga ate kalaga omukama omuggya mu bwakabaka bwa ttoolo kagenze maaso okuba nga ate kakola omulimu ogwo era yonna nga sirina kutuuzaayo akakiiko k'ababiito amu ndowooza akakiiko k'abantu abiri mu omu kakoze omulimu ogwo era ne kagenda maaso okuba nga katulaga omukama omuggya owa obwakabaka bwa ttoolo era nga si mulala His Excellence oba gwenzo His Highness Edward Rukidi Kijjana Ngoma kati gwe batulaze nga omukama omuggya agenda tosobola okuba nga ate akwata obwakabaka obwa ttoolo erudda eyo olunaku lweggulo emirimu gyonna gyonna gyonna tegyakoleddwa kusobola okuba nga ate omugenzi awumuzibwa mu nyumba ye yolubeerera okuva wali eri mu lubiri we yaggiddwayo zaadi kilomitas okuva weba mu lubiri okutuuka okuva ekabalole yes waliwo kilomitas nalabye nga waliwo kilomitas 5 naye namungi w'omuntu eyadde yeesunze olaba wabadde wasusa okubeerawo ku butakkaanya abantu basuke badde bali basi naye oluvannyuma walabye nga ne muzino kilomitas 5 abantu babadde n'omutima babadde n'okwagala eri oyo omusajja abadde akumyekumye abantu beera nga abaagala kyenkanyi era omubiri gw'omugenzi guno gwagalamiziddwa ali kalambi

sabiti eno yennyini nga we nkutegeezezzaako nti olunaku olwaleero bangi aba agamu ku masomero begatandise enteekateeka ey'okuzza abaana baabwe ku masomero oba okuwandiisa abaana abapya ku masomero ag'enjawulo. Abamu ku batunuulizi b'ensonga baavaayo okusobola nga ate batunuulira enteekateeka eno nga abaana badda ku masomero.